0: via Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
0: Ja. 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radiobingo.no.

0: er Radios Radbingo, kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer jeg seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal jeg da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
0: Takk for det. 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt. Jo på Radio Bingo.no.

0: Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer jeg seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: Takk for
0: det. 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.

0: via Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Da du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: For da.
0: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radiobingo.no.

0: med en gang.
1: Genia Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til Syden.
2: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
3: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
2: Åja, hvor skal den da?
3: Kroatia.
2: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
3: Ja, det er helt greit det.
2: Ja, lykke til da. Og god tur.
3: Ja.
1: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.

89 89. Løv. To, nummer to. Tredve, tre null. Tjuefem, to fem. Førtifire, fire fire. Trettifem, tre fem. 64, 6, 4. 69, 6, 9. 76, 7, 6. 68, 6, 8. 72, 7, 2. 3, nummer 3. 9, nummer 9. 78, 7, 8. 73, 7, 3. 65, 6, 5. 6, nummer 6. 49, 4, 9. 75, 7, 5. 42, 4, 2.

Ja, vi kan jo bare gå rett i gang med omgang to, synes du ikke da? Tenker jeg at vi det eget, og så er det ARK 2 da, enkel blokk ARK 2 bingo-pakke. Og likens som i stad, begynner med en 500-lapp og en rekker, og det første tallet er kanskje annerledes inn i stad. 60-6-0. Fire, nummer fire. Syttifem, sju fem. Femtisju, fem sju. 18, 1, 8. 80, 8, 0. 30, 3, 0. 54, 5, 4. 32, 3, 2. 47, 4, 7. 69, 6, 9. 52, 5, 2. 13, 1, 3. 16, 1, 6. 5, nummer 5. 83, 8, 3. 71, 7, 1. 7, nummer 7.

0: 41 41. Og der ringer det, vet du. Velkommen til Radiobingoen.
1: Ja, det er bingo på 43.
0: Nå ringer du hjem, synes jeg.
1: Ja.
0: Ja, det er noe med det, vet du. Ta den nummer.
1: Det er 40 41.
0: Ja, og vinner navnet nå?
1: Gunn Sætter.
0: Fra Støren, vil jeg tro.
1: Ja.
0: Ja. Da står det premie på Gunn, da.
1: Kjempefint.
0: Husk innringeravgift, Gunn. Det er 100 kroner, 20%.
1: Ja.
0: Ja, greit. Ha det.
1: Jo,
0: hei. Hei. Der, ja. 43, en rekker der og etter der, Gunn. Og alle andre så var det følgende fire tall som gikk ut etterpå. 73, 73. 8, nummer 8. 86, 866 og 41, 41. Da det to rekker, 750 kroner. Neste tal 10, 10.

0: 56. Åtte. Åtte. Sju. 2, nummeret 2. 69. 59. 50. 82. 25. 23. 7, nummer 7. 67. 28. 13. 30. 0. Der ringer telefonen.
1: Ja, bingo på 23.
0: Ja, tolognummer.
1: 41-08-93.
0: Der, ja. Og da heter vinneren?
1: Carla Østby.
0: I Tydal.
1: Ja.
0: Nå begynner du å gi sånn ringe hver uke omtrent, du.
1: Ja.
0: Det er jo ikke verst det, da.
1: Neida.
0: Lykke til videre. Lykke til videre. Ja.
1: Hei.
0: 23, vet du, Torekker, og nok en gang til Carla i Tydal. Det er flott. Etter 23 så vann det å gå følgende tal. Det var 7, nummer 7. 67. 28. 13. 13. Og 30. 30. Og da er det tre rekker, 1500 kroner i premie. Neste tal, det er 58. 58.

0: 27-27. Tjue fire, to fire, åtti tre, åtte tre, femti to, fem to. Tretten, en tre. Elve, en en, Yllev. Fire, nummer fire. Tjue seks, to seks. Førtifem, fire fem. En, nummer en. Syttien, sju en. Førtisju, fire, sju. Åttito, åtte, to. Sekstitre, seks, tre. Seks, nummer seks. Åtte, nummer åtte. Ti, en, null. Tolv, en, to. Der. Slå dette på tråden nå, vet du. Velkommen til Radbingoen.
1: Ja, bingo på 63.
0: Ja, tallongnummer.
1: 47-07-19.
0: Ja, og da var jeg på 63, og da heter vinneren.
1: Lisbeth Ulriksen fra Hell.
0: Ulriksen på Hell, vet du. Og da står det notert 500 kroner på det.
1: Ja, supert.
0: Jo, lykke til videre.
1: Takk for det.
0: Hei nå, der vet du, og det var en rekker, og det var på 63 etter der, så vann det å gå fire tall. Det var 6, nummer 6. 8, nummer 8. 10, 1, 0. Og 12, 1, 2. Da går vi mot to rekker da, 750 kroner. Neste tall, det skal være 19, 1, 9. Tredve, tre, null. To, nummer to. Åttiåtte, åtte, åtte.

0: 70-70. Tre, nummer tre. Åtte, sju. Nitti, 90. Og der sier vi velkommen til Rallbingoen.
1: Ja, jeg har bingo på 31.
0: Ja, tallognummer.
1: Det er 35615.
0: Der, ja. Og da heter vinneren.
1: Wenche Kristiansen.
0: Og da ringer du fra?
1: Jeg ringer fra Gjerøya på Helgeland.
0: Ja, da står det 750 der.
1: Det føles fint ut.
0: Ja, lykke til videre.
1: Takk skal du ha.
0: Nei, nå, der, ja. Jeg sitter og snakker trøndersk. Der gjorde kanskje det. Skal vi se, 31, og etter der så var det godt noe tal. Det var 3, nummer 3. 87, 8, 7. 90, 9, 0. Og 29, 2, 9. Og da går det mot tre rekker da. 3000 kroner. Det neste talet det er 58, 5, 8. For øvrig talet man kan klikke inn stor jackpot på, men jeg vet ikke gjerne noe nummer til det, for jeg tror det er alt for tidlig. Vi lar sjansen vente siste spill, tror jeg, i dag. Neste tal er 54, 5, 4.